ажи Black Hawks дал яа над нинди дал кэрид эя си бир дот хаттин эя крас кэнз тайм из 8:30 AM. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado eyan itana silsin yat epen dishri aji in strash chili zali na din din ko yol kal aji tamo do tkhich eyan nata anish. Arun da da nan sa